0: спасты көп.
1: Спасы.
0: Программаға қонас түнеу сәс тұрады, қош.
1: Бәле, дис бинаве команда дәштекал, қиратына ва тәбат қазын, дис жәжіна сор, лігелі күрт, тәйбәті лігелі әзіні пирозгын.
0: Слава, хүрмәш, бәртелаш. Спас. Спас, бұл команда дәштекал.